0: Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som det er.
1: When I take her, I'm to Gabera. Yes. No.